0: tẹ́lẹ̀, a gbé ọ jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, jáde, lórúkọ yẹn. Ne kamala ẹjẹ gbogbo tó bá jẹ akọbí gbàdúrà.
1: Let every firstborn praise this one.
0: Àwọn tó bá jẹ breadwinner.
1: All the breadwinners.
0: Ẹ̀yin òbí tẹ bí ọmọ tó ní ìlérí.
1: Our parents are children of promise.
0: Ẹ gbà o.
1: Pray.
0: Ogun tó dúró de àwọn ọmọ mi lọ́jọ́ ọ̀la.
1: Battle waiting for my children in the future.
0: Àánú.
1: Mercy.
0: Gbẹ̀mí.
1: Sáré Dabati.
0: Má yá lè sáré.
1: Bàbá Sáré Dabati.
0: Ogun tó ń dúró dè mí lọ́la.
1: Every part waiting for my tomorrow.
0: Àwọn àdúrà kan wà.
1: There are some prayers.
0: Ẹlòmíì kábàámọ̀ pé n bá ti gbàdúrà
1: ìtìpẹ́. Some people wish they had prayed it for long ago.
0: Ìgbà tó gún dé.
1: But when the battle
0: ló tó gbàdúrà.
1: Before they pray.
0: Èèyàn máa ń pọnmi ilẹ̀ fún gbẹ.
1: You always plan ahead.
0: Bíbélì wípé olódodo gbàdúrà.
1: The righteous pray.
0: Gbogbo abiyamọ tó sẹ̀ ń kó fọ́tò kiri.
1: All praise that I just take pictures.
0: Wọ́n bá ti gbàdúrà tẹ́lẹ̀.
1: They
0: put
1: their
0: prayers
1: ahead before.
0: Ó ti gbàdúrà ṣáájú.
1: Kì
0: í ṣe àwọn ọmọ tẹ́ ń fi nǹkan kùn lórí. Nǹkan ṣe ẹ̀yin ní nǹkan ṣe. Ìwọ̀n ọ̀fẹ́ kó jẹ́ wọn mọ́ ni. Mọ̀mọ́ gẹ́. Ogun tó ń dúró dé ọmọ mi lọ́jọ́. Àánú gbọ́ mi. Ọba ọba.

0: sí. Kan si wa lori ẹ̀rọ yìí 0800 800 8080.
1: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services ràn, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko, number 31C. Post Shopping Complex ní Dojuko Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye
1: Ẹṣin ló lérè sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn

ọdún kìí ṣe àdájẹ o. Ẹ wò ó dáadáa. Ẹ rí dájú pé ẹ wò ó dáadáa. Ẹ wò ó gidi gan ni o.

0: back in the day.
1: And if you think about it, even tomorrow, 32 FM, 94.9.
2: Ọjẹ́ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó, 32 FM 94.9. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.
3: Ṣe ló lérè sísá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbé sí 32 FM 94.9. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.
4: Ganiyu, Ganuwabi, Jago, Ganusi 32 FM. Kamo to lo ni gboro, ati pe ka tun rere Isakiti.
3: 32 FM 94.9 Laughter House, Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan.

nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́ dàbí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọ so ń bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ́ọ̀ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n máa yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express òpópónà márosẹ̀ Ọ̀jọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 85 48 1.

0: kọjá ogún ìṣẹ́jú sí aago kan ní gbogbo ọjọ́ Friday. Pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Délé Adéyanjú. Àgbà lẹ́tù.
1: Kọ́lọ́ bá ti kọ́ lọ́wọ́ báyìí ti tù. Lásìkò ọlọ́run bá tó ni. Nígbà tá a ṣe ṣẹ́jú lọ láàbẹ̀ ni agbọ́n ti mo sọ yìí. Iṣẹ́ tíátà ti fún mi tí mo wò pé ẹjọ́. Láti lọ bí mo ti wá ń ṣiṣẹ́ kí ni kókó tí mo lè wá sọ pé
2: achievement.
1: Kò sí.
0: Lórí 32FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣọ́nù Laughter House Òkè Téńté Premier Mọ́kànlá nílùú Ìbàdàn.
3: Kí ló ń sún ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
4: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
5: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lóní rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko. Number 31C. Nipos Shopping Complex ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.
6: Tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tí n bá fi sebẹ̀, jollof rice tàbí spaghetti, àwọn rẹ̀ á tán yo. Oúnjẹ mi á dùn sí. Sonia tomato mix ń jẹ́ kí oúnjẹ dùn.
7: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá dì tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá dì. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá dì bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọ sí ombẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dì wo pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ́ọ̀ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 85 48 1.

bàbáńgà náà ni haruna ṣọlá wọn fi pàtó kan lára àwọn aṣíwájú olórin ìjọ náà lọhùnún bàbá habibu olùwà tó rẹwà lẹsà ọdún 1964 ni.

àwọn tí a dúró lójú òpó Facebook kakaraka ni o. Jàvọ́jọ Peter èèyàn mi dáadáa. Ọ̀lànrẹ wájú èèyàn mi dáadáa náà ń bẹ lójú òpó Facebook. Bẹ́ẹ̀ ni Níyọ̀lá Taiwo K. Gbenga Fish. Gbogbo yin ẹ bẹrẹ sí ni máa ṣíà ẹ lójú òpó Facebook. Ẹ máa da láìkì bolẹ̀ jẹ́ máa rọwọ́ yín yáyáyá.

0: Mo pàṣẹ àwọn ọfà fìṣẹ́gbáyé fìyà lògbà kó jáde la ní nàlẹ́sì ẹ̀kọ́dà bá mo rí ìran o gbogbo èèyàn ẹgbàdúrà pẹ̀lú ìtara olúwa ẹ mú ìpọ́njú kúrò lára
1: mi
0: ẹ̀dẹ̀ yọ ìṣẹ̀dá mi jáde nínú ẹ̀ àwọn àdúrà pọ̀ wájú mi mo máa ma mú méjì méjì ẹ lọ ìpọ́njú jáde kúrò lára mi ẹ wá gbé ìṣẹ̀dá mi jáde kúrò nínú ìpọ́njú ní yàrá ìpọ́njú ẹ gbé mi jáde ẹ gbé mi wọnú ọ̀rọ̀ oya ni akoko bi eyi ele ipoju jade kuro lara mi egbe mi wonu oro egbe mi wonu ibuku egbe mi wonu oro egbe mi wonu ibuku egbe mi wonu oro jesu oluwa wa ai kinda mezundale e pariwo oluwa ran olore la si mi ka to wonu se woli oluwa ran olore la si mi ni iru akoko bi eyi awon alaanu abanigberu oh my god mezunda ya awon aseni lore mo weyin e ran won si mi onilojo anu ẹ̀rọ aláàánú sí mi mo fẹ́ aláàánú mo nídi olóore ẹ̀rọ wọn o. Ẹran aláàánú sí mi ẹ jẹ́ ń wo wájú kí n ro olóore kí n wẹ̀yìn kí n.

0: sọtẹlẹ.
1: I prophesy.
0: Iwọ ọ̀gá tó ti gòkè yìí.
1: Do that man at the top.
0: Ogun ajá ni bọ́.
1: Back to that position now.
0: Tó ń dúró dẹ̀ lọ́la.
1: Waiting for your future.
0: Àánú gbé mi.
1: Hey, now let you
0: start. Wọ́n ní gbàdúrà fún ọ.
1: I must pray for you.
0: Gbogbo aṣọ ọmọ tẹ́gbẹ́.
1: That girl that still don't
0: come to me. Aṣọ àṣetì.
1: Government of failure.
0: Aṣọ ọmọ ronú ore. Iná jobẹ́. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa.
1: Ìwọ
0: ni mò ń gbàdúrà.
1: We are the one that pray.
0: Níbi tí àṣetì dúró dúró dẹ̀ ọ.
1: Mo
0: ibẹ̀ kọjá.
1: Ẹ
0: gbàdúrà.
1: Pray.
0: Olúwa.
1: Olúwa.
0: Ẹgbẹ́ mi náà wọ yàrá mi.
1: Lord be also God room of mercy.
0: Ni room of mercy.
1: Àjàrà nu.
0: Take me there. Ta ló fẹ́ wọ̀ mi? Ẹgbẹ́ mi náà wọ yàrá mi. Wà ké bàbá mi o. Mi ò gbé yàrá Félíọ̀ mọ́. Ẹgbẹ́ mi wọ yàrá mi. Ayára bá bá dada. Yé lẹ́bí agadá bá dada. Gégé gégé gégé bá dada dada.